0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
3: Біз Талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісімшартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
2: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісімшарт жасау үшін байланыс телефондары 8-705-621-6092 және 50-65-93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: На волне твоего города.

ағасына сенер нәзік қарындасым. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасынбай сен. Суретіңді бітір, шабыттың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысы анашымның. Сен ғой жаным, ханшайым әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қалай.

0: Айтыва кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі: қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде, қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз, өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз, айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Хотите получить финансирование на развитие бизнеса, но не хватает залога? Фонд «Дому» предоставляет гарантии до 85% от суммы финансирования с максимальной суммой до 7 миллиардов тенге. Срок гарантии превышает срок финансирования на 5 месяцев. С гарантией «Дому» предприниматели получают доступ к финансированию на инвестиционные проекты, пополнение оборотных средств и рефинансирование в различных отраслях экономики. Подробности на сайте damu.kz или по номеру 1408.
4: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Учим казахский язык легко.
1: Сәлем, привет. Сәлем, қалайсың? Привет, как ты? Сәлем, привет. Қалайсың? Как ты? Сәлем, қалайсың? Сәлем, привет. Қалайсың? Как ты? Сәлем, қалайсың?
0: Учим казахский язык

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Бизнесіңіз дамытуға қаражат керек, бірақ кепіл затыңыз жетпей ме? Даму қоры несие сомасының 85%-на дейін кепілдік ұсынады. Максимал сома 7 миллиард теңгеге дейін. Кепілдік қаржыландыру мерзімінен 5 айға асатын мерзімге беріледі. Даму қорының кепілдігімен кәсіпкерлер бизнесіне инвестиция салып, айналым қаражатын толықтырып, экономиканың түрлі салаларындағы қарызын қайта қаржыландыра алады. Толығырақ damu.kz сайтынан немесе 1408 нөмірінен біле аласыз.
3: Команда «Аутолаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Бәрі жұмыс орында ма?
5: Е, шеф.
4: Ауырып қалғандар бар ма?
5: Жоқ, шеф.
4: Себебі біздің кәсіпорын «Аутолаб» акционерлік қоғамы клиникалар мен медициналық қызмет көрсету жөнінде келісімшартқа отырған. Сау ұжым табысты нәтижеге біле. Келісімшарт жасау үшін 8705-621-6092 және 50-65-93 байланыс телефондарына хабарласыңыз.
5: «Аутолаб» акционерлік қоғамы барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін.
6: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? «Аутолаб» акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та «Аутолаб» акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. «Аутолаб» акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
7: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Жан дүниеңіз доятыңыз. Орал, Қарсал, жаздың ең басты оқиғасы. Жыл сайынғы екі күндік Уикенд Росты фестивалі. 27-28 маусым күндері Причал тур базасында даму мен жаңа мүмкіндіктерді таңдаған жандарға арналған ауқымды экофестиваль өтеді. Сіздерді MBA деңгейіндегі үздік спикерлер, психология, сюцай және қаржылық сауаттылық бойынша тренинг, про-тренинг орталығының пайдалы семинарлары күтеді. Фестиваль жүргізушілері қазақ және орыс тілінде. Сонымен қатар йога, арт-терапия және саяхат групп турагенттігінен туризм әлеміне саяхат, жергілікті этно-шеберлердің жәрмеңкелері, палитра арт-студиясынан шығармашылық шеберлік сабақтары, талап ұсынған денсаулық алаңдары, ал кешке дискотека мен бар тәндерінің сүймелдеуімен жайлы алаңдары.

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен байымын. Сен барда жүрегім тыныр, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді жәрі.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
3: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген метал черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы метал. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өз

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Ия, черепица да бар бізде. Әрине кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңге мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Метал біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қолжетімді бағадағы метал. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241 30.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана – бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК, звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Радио Окей. Места нет для грусти. Радио Окей.
1: Тамақ үстінде әңгіме болып тұр. Қалыңмал туралы. Соны сұрағым келіп тұр Ақботадан. Қалыңмалың қанша Ақбота?
2: Қалай тегін жұрт?

0: мені өзі сүйім келмей қалды.
1: Қалай, сіз қалай жігітпін деп айтады, өлім күйем деген қайда? Қайда кетіп қалдан бәрі, өлім күйем дегені? Туф!
2: Әй!

0: дочерних компаний холдинга «Байтерек». Также можно посетить филиалы фонда «Дому» во всех регионах и получить консультацию непосредственно у менеджеров. В единых фронт-офисах вы получите первичную консультацию по программам Фонда развития предпринимательства «Дому», Банка развития Казахстана, Экспортно-кредитного агентства Казахстана, Казахстан Инвестмент Корпорейшн, Фонда развития промышленности. Вас проконсультируют, подберут подходящие инструменты поддержки и при необходимости направят к профильным специалистам. 1408. Единая поддержка бизнеса.
1: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Учим казахский язык легко.
1: Қайырлы күн, добрый день. Қайырлы күн, әріптестер. Добрый день, коллеги. Қайырлы күн, добрый день. Әріптестер, коллеги. Қайырлы күн, әріптестер. Қайырлы күн, добрый день. Әріптестер, коллеги. Қайырлы күн, әріптестер.
0: Учим казахский язык

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлдеқайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын. Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны Талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, Талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, Талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
4: ОК
5: радио са, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: өніп жүрсен мұқсайды екенсің, айғы сен, аргоня мен, айқын сен.
1: Жарнама.
2: Реклама. Жан дүниеңіз доятыңыз. Орал, Қарсал, жаздың ең басты оқиғасы. Жыл сайынғы екі күндік Уикенд Росты фестивалі. 27-28 маусым күндері Причал тур базасында даму мен жаңа мүмкіндіктерді таңдаған жандарға арналған ауқымды экофестиваль өтеді. Сіздерді MBA деңгейіндегі үздік спикерлер, психология, сюцай және қаржылық сауаттылық бойынша тренинг про тренинг орталығының пайдалы семинарлары күтеді. Фестиваль жүргізушілері қазақ және орыс тілінде. Сонымен қатар йога, арт-терапия және саяхат групп турагенттігінен туризм әлеміне саяхат, жергілікті этно-шеберлердің жәрменкелері, палитра арт-студиясынан шығармашылық шеберлік сабақтары, талап ұсынған денсаулық алаңдары, ал кешке дискотека мен бар дәндерінің сүймелдеуімен жайлы алау кеш өтеді. Табысты адамдар ортасының бір бөлігіне айналыңыз. Билеттер қазірдің өзінде zakazbiletov.kz сайтында сатылымда. Сұлулық, денсаулық және туризм саласындағы брендтерді серіктестікке шақырамыз. Қатысу және ынтымақтастық мәселесі бойынша хабарласыңыздар. 8-37-210-06-11 және 8-37-283-87-64.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Құрылыста тиянақтылық қажет. Бәрі уақытлары жоспарлы болу тиіс. Бүгінге черепица қажет, ертеңге болат құбыр. Ал егер болмаса бәрде құрдым. Біз жұмысты мұқият атқарамыз. Бұған клиенттеріміз дәлел. Металды уақытылы жеткіземіз. Сіздің өлшеммен кесіп те береміз. Қай түсті қаласаңыз, қоймадан кеп ала аласыз. Сұрақтар болса дәл қазір бізге хабарласыңыз. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
3: Жақсы жаңалық. Биылдан бастап бизнесті мемлекеттік қолдау құралдары қолайлы бола түспек. Кәсіпкерлердің барлық негізгі қызмет кеңесті бір жерден алуына жағдай жасау мақсатында Даму қорының жанынан Бәйтерек холдингінің бірыңғай фронт офистері ашылды. Бір терезе қағидатымен жұмыс істейтін бұл жерде мемлекеттік қолдау құралдары жайлы ақпарат алып, жобаны алдын ала іріктеуден өткізіп, құжат жинау жұмыстарына көмек көрсетіледі. Қалай хабарласамыз? 1408 қысқа нөмірі. Енді Бәйтерек холдингінің барлық еншілес компанияларының бірыңғай байланыс орталығы. Сонымен қатар Даму қорының барлық аймақтағы филиалдарына келіп, менеджерлерден тікелей консультация алуға да болады. Атап айтқанда мұнда Даму кәсіпкерлікті дамыту қоры, Қазақстанның Даму банкі, Қазақстанның экспорттық кредиттік агенттігі, Қазақстан Investment Corporation, өнер кәсіпті дамыту қоры бойынша сұрақтарға бір жерден жауап беріледі. Операторлар бизнесті қолдау құралдарынан хабардар етіп, жөн сілтеп, қажет болған жағдайда тиісті мамандарға қарай жол көрсетеді. 1408. Бизнеске арналған бірыңғай қолдау.
4: Бәрі жұмыс орында ма?
5: Иә, шеф.
4: Ауырып қалғандар бар ма?
5: Жоқ, шеф.
4: Себебі біздің кәсіпорын Талап акционерлік қоғамы клиникалар мен медициналық қызмет көрсету жөнінде келісімшартқа отырған. Сау ұжым табысты нәтижеге білі. Келісімшарт жасау үшін 8705-621-6092 және 50-6593 байланыс телефондарына хабарласыңыз.
5: Талап акционерлік қоғамы. Барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін.
6: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
7: ОК.
8: Радио ОК на частоте твоего сердца.
9: 106 FM.
10: Оу, қарындас, қалғалай.
11: Әргезде әрғалай.

0: Радиорубка.
1: Экологиялық таз ауданда көркем шаған өзені жағасында орналасқан ауданы 300 шаршы метрлік бірегей үй сатылады. Үйдің өзен жағасына жеке шығатын жолы бар. Бұл табиғатқа тікелей қол жетімді. Қала орталығына дейін не бары 5 минуттық жол. Аумағы күзетпен қорғалған, 2 автокөлікке арналған гараж және демалуға арналған кең террасы қарастырылған. Мұнда сіз тыныштықты, таза ауаны және жайлы өмір сүру мен демалуға қажетті барлық қолайлы жағдайларды табасыз. Хабарласыңыз 837-176-41-06.
2: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Бергелусемиз. Бірнеше ұрпақ бойына оралдық балалар талап акционерлік қоғамы тәжірибелі педиатрларының бақылауында өсіп келеді. Кроха, малютка, малыш, крепыш және юниор бағдарламалары бұл бала туылған сәттен бастап 17 жасқа дейінгі жан-жақты медициналық бақылау. Бағдарламаға мыналар кіреді: тар бейінді мамандардың жоспарлы тексерістері, дәрігерді үйге шақыру, зертханалық талдаулар, ультрадыбыстық зерттеу, ЭКГ, рентген, күнтізбеге сәйкес вакцинация, физиопроцедуралар, ингаляция, электрофорез, парафин және тағы басқалары. Бір жасқа дейінгі сәбилер мен туылғанда салмағы аз балаларға ерекше көңіл бөлінеді. Балаңызға деген қамқорлық алғашқы күннен басталады. Талап акционерлік қоғамы клиникаларынан өзіңізге лайық бағдарламаны таңдап, балаңыздың денсаулығына сенімді болыңыз. Анықтамамен жазылу телефоны 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: Окей.
6: Радио ОКИ на частоте твоего сердца.
7: 106 FM. Оп-май.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Тиімділігі соншалық басың айналады кен. Енді же, Metal Invest компаниясынан металл жабынқыш пен пішінді төсеніш бөліп төлеумен. Аз-аздан төлеуге болса, бірден көп төлеудің қажетіне. Шатыр бар, ал үлкен шығындар жоқ. Metal Invest компаниясы. Metal жабынқыш, пішінді төсеніш. Хабарласыңыз. Бізден тиімді бағамен бөліп төлеумен сатып алыңыз. Гагарин 10 бөлшек 1, ПЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30. Metal Invest-те шатыр бар.

0: Учим казахский язык легко.
1: Қайырлы таң, доброе утро. Қайырлы таң, ұйқың қанды ма? Доброе утро, выспалась? Қайырлы таң, доброе утро. Ұйқың қанды ма? Выспалась? Қайырлы таң, ұйқың қанды ма? Қайырлы таң, доброе утро. Ұйқың қанды ма? Выспалась? Қайырлы таң, ұйқың қанды ма?
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп,

қайырлы кеш, қадірлі тыңдарман. Адам уақыт өте келе қатты өзгереді екен. Бұрын ренжіген нәрсеге қазір мән бермейсің. Бұрын дәлелдегің келетін дүниелерді енді үнсіз қабылдайсың. Кішкентай кезде тезірек өскің келеді, ал есейгенде сол балалық шақты сағынасың. Өмір адамның мінезін де, көзқарасын да өзгертеді. Кейде бұрынғы өзіңе қарап таңғаласың, мен шынымен де осындай болдым ба деп ойлайсың. Бірақ бәрі бекер емес, достар. Әр қателік, әр кеткен адам, әр қиындық адамның ішкі жанын тәрбиелейді. Сондықтан өз өткеніңізді жек көрмеңіз. Ол сізді бүгінгі деңгейге жеткізді. Мүмкін дәл қазір сіз байқамай жүрген өзгеріс ертеңгі мықты болмысыңыздың бастауы шығар. Сіздермен бірге микрофон алдында әдеттегідей Алишер Қасымұлы және де OKR радиосы. Алдағы эфир көлемінде сіздермен қызықты әңгіме, әдсем әуен және әдемі ойындар ойнайтын боламыз. Сондықтан да біздің толқыннан алыстамаңыздар, достар.

айтпақшы. Қытайда ағылшын тілін сөйлейтін адамдар ақыштағы ағылшын тілінде сөйлейтін адамдардан да көп. Айтпақшы.

0: Айтыва кез келген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі: қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде, қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз, өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Өз өңіріңізде бизнес ашқыңыз келеді, немесе кәсібіңізді дамытуды жоспарладыңыз ба? Микро және шағын бизнесті қолдайтын іскер аймақ бағдарламасына қатысып, жылына 12.6% мөлшерлемемен 200 миллион теңгеге дейін алыңыз. Кепілдігіңіз жоқ па? Қаржыға қол жеткізу оңай болу үшін даму қоры несие сомасының 85%-на дейін кепілдік береді. Бағдарлама аясында кәсіпкерлерге салалық онлайн оқу мен ақпараттық сервистік көмек те қарастырылған. Сондай-ақ ғимарат, жер учаскелері, инфраструктураға да жеңілдік бар. Қолдау өңірдің ерекшелігіне қарай отырып, белгіленген өңдеу өнеркәсібінің басым салалары мен экономикалық қызмет түрлерін қамтиды. Бағдарламаға қатысуға дайынсыз ба? Серіктес банк, лизинг компания немесе даму қорының өңірлік филиалына хабарласыңыз. Кол орталық 1408.
1: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талаб» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

құрметті тыңдарман, бірер сағат бұрын барлығымыз жаңбырдың нөсерлеті өткенін байқаған болармыз. Жаңбырлы кештердің өз атмосферасы болады. Терезеге тамған жаңбырдың дыбысы, ыстық шайдың буы, жай ғана үнсіз отырған сәт. Осындай кезде адам көп нәрсені ойлайды екен. Өмірде де, адамдарды да, өзінде. Кейде жаңбыр сырттағы көшені ғана емес, адамның ішіндегі ауыр ойларды да жуып кеткендей болады. Сондықтан кейбір кештер жалғыздық емес, тындығу, өзіңмен қалу, өзіңді тыңдау, бәлкім дәл осындай тыныш кештер адамға қайта күш беретін шығар, достар.

Жалпы құрметті тыңдармандар, махаббат деген тек әдемі сөздер емес, ол күтуді білу, түсінуге тырысу. Кейде үндемей қолдау көрсету, шынайы жақсы көретін адам сізді өзгерткісі келмейді, керісінше қандай күйде болсаңыз да қабылдайды. Қазіргі заманда бәрі тез өзгеріп жатыр. Сезімде, адамдар да, қарым-қатынаста. Бірақ жүрек әлі де шынайылықты іздейді. Сол себепті біреудің сезімімен ойнамаңыз. Себебі кейбір адамдар сыртынан мықты болып көрінгенмен, ішінен өте нәзік болады. Ал шынайы махаббат адамның жанын тыныштандыратын сезім екенін ұмытпайық, достар.

Жалпы құрметті тыңдармандар, кейде ескі бір әнді естіп қалып, бірден өткен күндер есіңе түседі. Бұрынғы адамдар, бұрынғы әңгімелер бәрі кеше ғана болғандай көрінеді. Адам қызық қой, кей сәттерді ұмытып кетеді, ал кейбір минуттарды өмір бойы жүрегінде сақтап жүреді. Мүмкін естеліктің құны да осында шығар. Олар уақытты қайтара алмайсың да, көңілге жылылық сыйлайды. Сондықтан өткен өміріңізге өкінішпен емес, ризашылықпен қараңыз. Өйткені әр кезең сізге бір нәрсе үйретті.

0: Айтпақшы.
1: Бал ешқашан бітпейтін жалғыз тамақ. Шындығында ежелгі Египеттің бал ыдыстары бар қабірлері табылған. Олар әлі күнге дейін жеуге жарамды.
0: Айтпақшы.

Иә, достар, жалпы қандай жағдай болса да адамды ұстап тұратын бір күш бар. Ол үміт. Үміт бар жерде адам қайта тұрады, қайта бастайды, қайта күледі. Өмірде бәрі бірдей оңай болмайды. Кейде шаршайсың, кейде бәрін тастағың келеді. Бірақ дәл сондай сәттерден кейін жақсы күндер келетінін ұмытпайық. Сол үшін өзіңізге сенуді тоқтатпаңыз. Мүмкін сіз күткен бақыт қазір сізге қарай келе жатқан шығар. Құрметті тыңдармандар, естеріңізге сала кетейік, біз сағат 18:33 шамасында әдеттегідей кері-мері ойынын өткізетін боламыз. Сондықтан да маусым айындағы сыйлықтан құр қалмаңыздар.

0: сіздер. Добрый день, коллеги. Қайырлы күн, добрый день, әріптестер, коллеги. Қайырлы күн, әріптестер. Қайырлы күн, добрый день, әріптестер, коллеги. Қайырлы күн, әріптестер.
1: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио окей, на чистоте твоего сердца.

0: Күн сайын сағат 8:30 және 18:30 нағыз меломандар ойыны. Керемері ән тыңдап атауын тауып ұтысыңыз.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, мінекей біз әдеттегідей керемері ойынына да келіп жеттік. Жалпы ережесін барлығымыз да білетін шығармыз. Мен сіздерге қазір белгілі бір әншінің немесе топтың әнін керісінше нұсқада жасыратын боламын. Сіздер атауын тауып көресіздер. Тапқан жағдайда біздің әр ай сайынғы беретін сыйлығымызға бірден бір үміткер боласыздар, достар. Ендеше ережемен таныс болсақ, сіздерге әннің керісінше нұсқасын жасырайын, тыңдап көріңіздер.

сонымен құрметті тыңдармандар, алғашқы мәрте тыңдап көрдіңіздер, қандай әнші деп ойлайсыздар, қандай ән деп ойлайсыздар. Жалпы бұл әншінің даусы барлығымызға да таныс болу керек, себебі қазіргі кездегі TikTok, Instagram әлеуметтік желілерде өте танымал болып жүрген әншілердің бірі деп айтсақ та болады. Яғни естігендеріңіздей әнші деп айттым, жалғыз ғана өзі ғана ән шырқайтын әнші, достар. Сонымен тағы да бір мәрте тыңдап көріңіздер, мүмкін даусын аңғарып қаларсыздар.

Иә, құрметті тыңдармандар, тыңдап көрдіңіздер, қандай әнші деп ойлайсыздар? Қазіргі таңда жас әншілеріміздің бірі өте жарық жұлдыз деп айтсақ та болады. Біршама стадионда ән шырқап жүрген жалпы әншілердің бірі деп айтсақ та болады. Біршама халық жинап дегендей. Сонымен кім деп ойлайсыздар? Бізге хабарласып айтсаңыздар болады, достарым. Мінекей, WhatsApp желісіне, құрметті тыңдармандар, осы ойында айта кететін жағдай, WhatsApp желісіне жалпы жауаптарыңызды мен әлбетте көремін, бірақ та бұл ойында сіздер хабарласып айту керексіздер. Маған жауапты хабарласып айтсаңыздар ғана мен сіздердің есімдеріңізді біздің үміткер ретінде қоса аламын. Сондықтан да осы жазған жауаптарыңызды хабарласып айтсаңыздар өте дұрыс болады, достар. Ешқандай ұялмай, қысылмай хабарласа беріңіздер. Әрі қарай өзім көмектесетін боламын. Сонымен тағы да бір мәрте тыңдап көреміз бе? Осайын тыңдап көріңіздер.

Ал құрметті тыңдармандар, қандай жалпы әнші деп ойлайсыздар, қандай ән деп ойлайсыздар, хабарласып айтсаңыздар болады. Жалпы жауаптарыңызда дұрыс таппай да жатырсыздар дәл қазір. Енді дауысы менің ойымша таныс әнші, TikTok желісінде танымал әнші. Краска майк жағатын қызға бас кетеді деген әнді айтатын әнші, достар. Сонымен қандай әнші екен бұл? Тағы да бір мәрте қосайын, енді тыңдап көріңіздер.

Және де құрметті тыңдармандар, сіздерді күтіп отырмын. Бізде қазір бірер минуттан кейін жарнама уақыты да келіп қалады. Сондықтан да барынша үлгеріп айтып қалуға тырысыңыздар. Болмаса жауабын өзім әрі қарай айтып жалғастырып кете беретін боламыз. Достар, сонымен қандай ән деп ойлайсыздар? Краска майк жағатын қызға бас кетеді деген әнді кім, қандай әнші айтады? Есіңізде бар ма? Дәл осы әнді айтатын әнші, бұл сіздерге жасырып отырған әнді де айтатын әнші бұл есептеледі. Кали деп басталады аты жөні. Енді бұны таба алмасаңыздар, білмеймін құрметті тыңдармандар, қандай ән жасыру керек олай болса. Ең оңай жалпы әншілердің бірі деп ойлаймын табуға. Ал ендеше соңғы бір мәрте тыңдап көреміз, одан кейін жауабын айтамыз, болмаса эфирді әрі қарай жалғастырамыз, достар. Тыңдап көріңіздер.

Ал құрметті тыңдармандар, қандай әнші деп ойлайсыздар? Сонымен ойларыңызға келген әнші бар ма? Жоқ болса, әрі қарай өзім жалғастырып кетейін. Жалпы құрметті тыңдармандар, бұл қазіргі таңдағы хитмейкер әншілердің бірі Калифорния жоқ деген әнге кавер болатын. Қабыл алыңыздар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-106 нөміріне қоңырау шал.

Иә, құрметті тыңдармандар, бұрын адамдар бір-біріне жақын сияқты еді. Ұзақ сөйлесетін, көбірек кездесетін, ал қазір бәрі онлайн болғанымен адамдардың арасы алыстап кеткендей. Көп адам ішіндегі ойын айтпайды, көп адам шаршағанын жасырады, сондықтан қазір шынайы әңгіме өте бағалы болып қалды. Біреуді тыңдай білу де үлкен қасиет, достар. Мүмкін кейбір адамға дәл қазір сіздің жылы сөзіңіз жетіспей тұрған шығар. Құрметті тыңдармандар, естеріңізге сала кетейін, бізге хабарлама жазсаңыздар әбден болады. Хабарлама жазу арқылы өздеріңіздің ата-аналарыңызды, достарыңызды, немесе туысқандарыңызды туған күнімен құттықтасаңыздар болады, немесе жай ғана сәлемдеме жолдасаңыздар болады. Ол үшін бізге жазыңыздар, достар. Біз болсақ, асыға күтеміз.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Иә, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Металл Инвест. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10/1. ТЭЦ аялдамасы. Металл Инвест базасы. 241-30.
0: Жан дүниеңізді оятыңыз. Орал, Қарсал, жаздың ең басты оқиғасы. Жыл сайынғы 2 күндік Уикенд Росты фестивалі 27-28 маусым күндері Причал тур базасында даму мен жаңа мүмкіндіктерді таңдаған жандарға арналған ауқымды экофестиваль өтеді. Сіздерді MBA деңгейіндегі үздік спикерлер, психология, сюцай және қаржылық сауаттылық бойынша тренинг про тренинг орталығының пайдалы семинарлары күтеді. Фестиваль жүргізушілері қазақ және орыс тілінде. Сонымен қатар йога, арт-терапия және саяхат групп тур агенттігінен туризм әлеміне саяхат, жергілікті этно-шеберлердің жәрменкелері, палитра арт-студиясынан шығармашылық шеберлік сабақтары, талап ұсынған денсаулық алаңдары, ал кешке дискотека мен бар дәндерінің сүймелдеуімен жайлы алау кеші өтеді. Табысты адамдар ортасының бір бөлігіне айналыңыз. Билеттер қазірдің өзінде zakazbiletov.kz сайтында сатылымда. Сұлулық, денсаулық және туризм саласындағы брендтерді серіктестікке шақырамыз. Қатысу және ынтымақтастық мәселесі бойынша хабарласыңыздар. 8-37-210-06-11 және 8-37-283-87-64.
3: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Рубрика «Мозда».
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге келіп түскен әдемі тілектер кезегімен бөлісе кетейін. Бүгінгі тілегіміз, бүгінгі туған күн иесі аяулы Әлия ханымды шын жүректен құттықтаймыз. Әлия, өміріңіз әрдайым шаттыққа, қуанышқа және әдемі сәттерге толы болсын. Жүзіңізден күлкі кетпей, армандарыңыз орындала берсін. Отбасыңыз аман, денсаулығыңыз мықты, мерейіңіз үстем болғай. Қай жерде жүрсеңіз де, абыройыңыз биігінен көрініп, жақындарыңыздың мақтанышы болып жүре беріңіз. Осы жылы лебіздерін білдірушілер Гүлназ, Нұрбек, Айдана, Самат, Мөлдір және құрбы құрдастарыңыз. Тағда екінші тілегіміз бар, құрметті тыңдарман, ардақты Ержан Мырза, туған күніңіз құтты болсын. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, таусылмас бақыт пен мол табыс тілейміз. Әрбір күніңіз сәттілік пен басталып, еңбегіңіздің жемісін көре беріңіз. Жақын жандарыңыз әрдайым жаныңыздан табылып, шаңырағыңыз шаттыққа толсын. Өмір жолыңыз жарық, көңіліңіз әрдайым көтеріңкі болғай. Ізгі тілектерін білдірушілер Динара Қуаныш, Аружан Бекзат, Айсәуле және әріптестеріңіз. Барша туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз, достар.

Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге берілген эфир уақыты өз мәресіне жетті. Үйлеріңізге аман есен жетіп алдыңыздар деген үміттемін. Сіздермен бірге болған Әлішер Қасымұлы және Жоке радиосы. Алда әсем әндер.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы. Біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекенжайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении Талап большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-106 номеріне қоңырау шал.
5: Around the world.

0: Тише, тише. Тише, тише.
1: Окей, окей, окей.
2: Окей, радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Радиорубка.
1: Экологиялық таза ауданда, көркем шаған өзені жағасында орналасқан ауданы 300 шаршы метрлік бірегей үй сатылады. Үйдің өзен жағасына жеке шығатын жолы бар. Бұл табиғатқа тікелей қол жетімді,

0: қала орталығына дейін небары 5 минуттық жол. Аумағы күзетпен қорғалған, 2 автокөлікке арналған гараж және демалуға арналған кең террасы қарастырылған. Мұнда сіз тыныштықты, таза ауаны және жайлы өмір сүру мен демалуға қажетті барлық қолайлы жағдайларды табасыз. Хабарласыңыз 837-176-41-06.
1: Фармацевтерді Талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансаптық өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
2: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Қалады барлығы оңай болады деп, түнгі түніктен көрінбей қаламын деп, жапалақтап қар көз жасыңды білдірмей, жел соқпасы жүктің басы сілкінбей, қиялға беріліп құлдилады төмен, жүрегі сезілмай сезімді ерте көмген, сені соңғы мүмкіндік бар, әлі ойды кетіреді.

0: сенің қаланың толқынында ОК радиосы.
1: На волне твоего города. Радио ОК.